vid att Murrays är min hår. Van der Vöre vaka om varm. Vi hoppar natt ur en stad. Nå drejultjes op de grote maat. Kluis ga ik beentjes kiepen.

Bad. Nej, min kameran, ja det blir bara en lärd. Tisen om färden, overdrött. Min slutrull är väg and alldeles uppslutt. Det man med en stein en rot en slån. Så där den egentligen blir en ruskig en grån. En sin achterhoop med en bult kabål.